0: ba ba te kom nga tsenye ha te ha nga sa tsenye
1: ima ba ba ba ba te ti ko